0: ɛne mpanidi o
1: maame yaaya ɛne maame abra kwabena
0: maame abra kwabena
1: maame abra kwabena deɛ no ɔyɛ maame ɔnde me ɔnde sɛ ɔnde di maame akyi sɛ maame ne di nakyi abena kwabena saa di ne yɛmede yɛbɛbusa ne sɛ abra kwabena
0: ayaaya
1: ana ayaaya abrantie
0: Zulabu udini wa santibwe muhopo au
1: So se Mene mpenyumfuwa Metinatina mpenyumfuwa Amamfuwa chen Ta mama amiwu yeno Metinatina amamfuwa chen Na iti Uti nisa papa Uti mse
0: Yewa ya ya Nisa
1: Ya ya Abra kwa abra
0: Efie fofie
1: Efie fofie
0: Indu efie fofie
1: Mimeti miya mao dini bet Five kwa bet Eto le bi anse program ti ni nyina na abe kan wulam. Eti wulumai. Enya be bia na wudua. Ewo se wudi tu trimu se, obi be du ho adanse ye.
0: Debi.
1: Se wo ba no.
0: Sa wo ba no.
1: Sa wo ba no, Samaria ni ba no, Samre no. Na di fo ho.
0: Bebre.
1: Na di fo, adi fo mu adi
0: bebre.
1: Na bebre, adi ente no wodi Yesu ho adanse ye.
0: Ye wo hu ntira.
1: Ye wo hu ni dia.
0: Ye wo hu ntira.
1: It is wo menya na metis wo bi di ni sofo na sofo bi wa dance ya. Ni presi ni presi manu se ah sofo wa ye adwuma. Ye ni wo bi wa dance ya kwa.
0: Debi.
1: Na ye ka kire ma ne ya ya si ya. Abrante ye ni wo so ma ni amaha me no. Wo nim di wo hu no ho.
0: Hu ya wa bantin.
1: What you say? De wo yi tu ni nsam. Ene ni wo se didi ase ho.
0: De yi tu ni nsam.
1: Ai. Anya di odi makwa koto de ne de ne akire asem.
0: Ani ne akire asem.
1: Akire asem no so de also ade to as.
0: Okay.
1: So if what as
0: e de bisa ya ya ase.
1: Aha.
0: Enti ya ya nye.
1: Ya nye. Wasu ma ni amaha me.
0: Me se nsem yenu bi.
1: Na no adua ne fresu amabɔ no.
0: Ma nye na no adua na bɔ no.
1: Fika want so ba bi so asa ya dey. You know what I'm talking about?
0: I don't know.
1: You know it.
0: I don't know.
1: And when you fought it through it, you know.
0: I don't know unless you tell me.
1: Eti ani monya monka urade so obi ni obi wa dance here.
0: Kwa.
1: Samaria ni ba no. Samaria ni ba no.
0: Good.
1: E wo de wo tie ya. E pusu no. Papa, obi e wo de wo tie obi ho e pusu ni mame ko. And the same radio ya dance ni ya kasa so.
0: Ye etwe no.
1: Radio say dance. Yewu akwasi twumwa ni amadi sofo na radio adifu atiti wo mu wa Ghana ne Ghana Ghana fa na nyina adifu agidi mos afa nyira so mos dia make ameboa
0: atinye bia nim tinye bia wa ma so wa ma hanso wa unnam tentem wa
1: enti nyira dia anya na nyira na me kwa mbetena su ikura no me se amamfoa edi me ho adanse ye edi me ho adanse ye adanse ketwa
0: bi ni yobra me sa ke yobra gudie no
1: medase oluma anya me nyira me wiana me wi aboma me ne ti adanse ye awo ba me ho bebo adane ne si ye etu obi ni obi ho adanse ye kwa
0: yisi wo hunu bibi
1: yisi wo hunu bibi
0: na bibi esi
1: bibi ana di se bi wako ni wame bibi esi no kwem so mami ba me hono mami ya seme akofa ba ye na e mami de fa hui mami no ni mse nene mebre
0: bibla kumbe
1: mami etina etini ana mekase obu wan ma omuwa mami si kaka kira nuwa de toe vya nuwa di bito wano mwa wasemi mami pechini
0: shwe
1: chadi watere watere anana mankani ha Uma ame uwa na uti sebi na abamu esebe bia na yesi sebi osi ya wayadie bie totri mungu uti ya ya kakrakei wanfawe nchina nka umi
0: abamu kofi
1: nka umi samira nuona na mama amisika na yaju madana na ye ah winya isika mama amibisuwa mfa enante na unto
0: hino huse wadia gula wutu nisa
1: ni yesi ya nante kwa obiko bebi kwa Oban ni kodi Yesu mwa dansi ya no. Na ye chobe yi. E wadi oban ni tifa Yesu. Eh, na wansi ansha ha. Yesu sa kwa ya, abrantie ya wasani ya diye yi.
0: Mudi ya yinu.
1: Abrantie ya na, nenye fira na Yesu kote yi neni. Onze ni frafu wano.
0: Yo, uu ni fri ya fri.
1: Mo. Ah, watine niwe ya ifalesi ifu wane fre no no

0: John chapter 9 hɔ no
1: part wa meda ase so the bible ne de obesi e woni ne da sori e ntinya mi nsira John chapter 9 hɔ no a wote nani no aso wo mfrɛ no no wo se na media mi ni bibi de na me ne ma ne se mani ate
0: na me hwa die
1: na me hwa die se mani he tu wo die duro aha na he me da no
0: so de basa bo hu
1: yo bo ono mu a na adifu aba do ma jiji nro wo so yare ya no akoto pala no papa ti asem ye personal we yi ana sofu e de asofu no o ma jiji nro ena o mu de aso o ma dwumam ena nipa na ho ahwan
0: ojiduo ye den
1: o de amba ena o ma jiduo na nipa we no de aduro wo so wo nkoje aduro nya asole no wo so wo ko hospital akwa akoje aduro pala no wo se na ye ye wuni na ye ye pacho pala nya aduro
0: aduro
1: biko anya aduro
0: aduro
1: motivate anya aduro
0: aduro
1: me pacho omu ayi syphilis nuro ya omotonto yi
0: aduro
1: wo se na ye ye
0: pressure aduro
1: me pacho me wo se na ye aduro no
0: na ye na aduro ben
1: anyu ye nya aduro papa wobini wobi wwa dansi ya kwa na ya duro okuwa ya nshona huwa tono enuna falasifu wane kachira branti ya nise banya adia wako wabia wadia wumbwane na asa ya adia wasina midia minima wumbwane ibi
0: wubia konfasa mi adia
1: midia minima anisa
0: wubia minima chila nika konfasa mi adia kame ni enji me anti
1: kahana me niyebe wase ya day
0: wubia
1: eka mwafasa mi adia
0: mi adia
1: muwa mwini mbebi ya duro nibi wa mitia ni mame wa ya mwabwa mwagoi
0: minye frey che batimius ko hu yesu che ni hu fi
1: ai
0: a otun tun nyina tu hu ye na edro wodi ano man fransa yare ye
1: mo
0: obuni maduro no
1: oni maduro no a wodi ayate ase se yesu akwaje edro na dia sa akra abrante
0: ni
1: wa kwaje ni wa na ukura ni so munu sa edro ni dia
0: fransa yare
1: ani ana mukura nso wona de tena che ni ana mutrim wade
0: se edro ho tumso bi yade
1: se edro ni metemete obi ani
0: ni fenya sebe yadie nyina ya ni
2: oh my goodness my goodness
0: yadie nyina ya na
1: so pe eti oka ha aha na mi fenya na sem we na ya mede wase na media ni mimi bi
0: mimi ni hwe
1: mimi ni bibi
0: mimi ni bibi
1: ya mi ni ma ni se ya ya aduane ama mi amidie ne kala mimi dia mi ni ma se ya tamatale na wura me dia mi ni ma se ya tatale na wura mi ni kala ya dia ya dai asha me
0: se
1: ya brown se ya ho anwa dia mi ni ma ni se obi di na nim ni ya de me ya dai
0: eko eko
1: en manya mon tawrade etisa abrantia ne mesia no na kana kuma na so wode ne nsa to mani so
0: en manya yarisa
1: en wa kachire me se na dia me ho doto me na anya wa anya he dia mi ngune ya ne se me ho ato me amani ate wo mi se da bi
0: en ni yeka
1: anya ne ne yeka wode awu mbo ne na fa wade aho se ne mo ko ahwe na na mo ko buza na awu mbo ne me dia dia na mi nimu ane se na mani afira abrante ni si ame ane enam ni to mi so ene o sa me yade papa obi de obi ho adanse akwa na abrante ame kura adanse o kodi yesu ho kura na da fom na sire urade ma sa adanse anya wo dia papa ne enipa nantia bre
0: o yare
1: eti wonya ba bi obeko pan so ba bi o ko ye na wa anya adanse enti na wo de ba wa hye ne trim
0: so pan
1: na sa papa jesus wo so wo de obi ko gia na wo nto no so wo de obi ko private hospital na no wato no
0: ibi wo so yini free private
1: ebi wo ko ye yini
0: e ba se ko tafo
1: mi da se
0: ebi wo yi ebi se ko to so ato nsu
1: ebi wo ma ye yini free private
0: e ni me se ko ato nsu
1: ye yi obi nsu free private nsu de ayi ato nsu wo ne ye de nok
0: sanity me bi wo na yare sadon me bi na yare sadon
2: ran mo nyamun kaira
0: ato nsu government hospital wo ahiye
2: awo hefa
0: ato nsu station wo ye
2: aha aha
0: ato nsu agogo station wo yi
2: oh okay
0: bi ko no kunya yare sa
2: mo
0: esuru akoko vono chia no nyaya yare sa
2: mo
0: ufikisiem
2: mo
0: wo nyaya yare sa
2: mo
0: bi su ye fani free ayi se niko kesiem
1: mo ma wo anko kesi
0: wo anko kesi ma do yi bi su ye fani free kesiem ko niko kesiem akwa kwa
2: emfa oh papa no waka ma re ho bi
0: adama
2: fosua ka asem bi kire me
0: eh
2: mia me ba fosua wo
0: nyame ni fosua
2: mia me nua ba wo se
0: papa oye me yiri ku fotua
2: wa wo yiri me nua ba
0: na de ne esiesie mi no
2: ai
0: enso lo twuma me no
2: tie o se
0: go ba me fosua na smoke
2: na wonne no wonne me di nkomo e wo fon so
0: o tie ase
2: na
0: onyangu ye
2: o tie ase na onyangu ye onse sa mere na wo fen so maase
0: government hospital
2: maase was government hospital na no enti dana wo mo ba be transfer ne de na ko ji no me kra na me wo hen na me wo ase wase kropon ase wase kropon ase takwa ana ne baba akono kwadwo baka ase frɛ wo famam na me ne nkasa wo ne me kasa na wase papa yase ya de mi kwaji o na me kwa mimu papa yase ya yi me afri maase hospital ho
0: ofrɛ
2: so ofenso ma ne ya de makɔ di na mimu and papa eti abrabon won we pigina fo no so amis ah fo so ma mero ahone za da no ah me obesie me ko pe mi fufu
0: be de fufu wadi
2: za mi fufu nso de mi fani agro
0: wadi ani ba kula ise no
2: mi fufu ne obesie me prekese da ntemo ni nkruma ba ko de mi fani agro na de egusu de hone de nyowasem se de egusu de nyowasem papa na where do I call you? Imagine phone no so na na me ra ho.
0: Yi me free mercy.
2: But say papa you say yi me free mercy o.
0: E
2: de me akoji. Na mu. And monya me wanya yo brago. Papa ma me si number no so. Na e me ana en so en so bi ho no ma na me na me ra ho.
0: Am pam pam so ma no so free.
2: E ti yi wo bi free ba bi kodru ba bi kro wetimi wu. Rasa na dasa elia no yo bua no mu ananka ne taam kora anya de enso pressure no ba bi ya de ne kɔ no wotie tie mu anwo pressure ya de eda ho meboa en monya monka papa ma min si me number no so where do aka kire me no fusu aka e no papa yesi ye yi me afri ofenso mass hospital na ye de mi kɔji na mi mu
0: nsu ko ho nya woto
2: ena mse awrade ne boafo awrade onne bua fo se doctor so oyi wa firi ando akwa me metina akoka chire doctor se mane na ho na mse awrade ne bua fo se amle kra na me ho ase takwa ase wase kropon ba ko yaade en monya mon ka awrade papa min si number no so ne wanya ai mame yo blago adanse ye no de ba cho kobo mame number no se no ye yi kodi se amre na me wo kodi apega me wo kodi apega ni bo mame ne ne mame na adanse ye kra wo ya mame ne adanse ye ne adanse a me de ne ba radio so first yo blago oba radio mame abezo oba radio so e be di sa adanse ye no so the only someone they obese when I be a two man I'm ibisobisa ni question wa mame NCC number no number ni 0543 29 44 80 kire ni na mi wiabe kire kire me kire kwan no 0543 29 44 80 de ba cha wa kire 0543 0543 29 29 44 44 80 nisi soba akwa ka oni yonko tia adansi ya ni mrawai adane wabame wabebo adane adane omane penyino 0543 0543 29 29 44 44 80 80 0543 0543 29 29 44 44 80 80 papa yonko na mintie mami yo blago adanse na na mi wi amama
0: e wi adia enye mistake dia
3: an ka oso
2: na hote sai
3: nyame adum me huyo na oso e
2: nyame kurekura memu odifo abetmense nyame kurekura memu kama kama kama kama kama kama kama
3: ya da nyame ase
2: mame na waba abetmense waba hone die na asi
3: me ba hone asi ni se emami enu wo ingresi abresi memu
2: oba mi enu wo he
3: wo ingresi
2: ingresi eno ne ejese abrochire
3: ah obroni krom
2: ah obroni krom ingresi abrochi mem e wona oba no wo
3: bacha
2: omuyemienu
3: omuyemienu ne wo
2: aha
3: ma wunsia
2: aha
3: baako yɛ adwuma wɔ kɔmfanɔte
2: aha
3: ebinom nso kyerɛ adeɛ
2: aha
3: ɛna mmienu nso wɔ ingresi
2: aha
3: ɔwɔ no hwaa no
2: aha
3: ɛfɛnu yɛ obrago
2: deɛ ɔwɔ
3: ingresi
2: no ingresi no baako na de sɛi
3: yɛ obrago aha
2: ɛna baako nso de sɛi
3: ɛna baako nso de ama pokua
2: na yɛ obrago aha na wobaa hɔ no deɛ nti na ma wobaa hɔ
3: nkwaraa no na brago no na ɛfrɛ me sɛ
2: yɛ obrago no
3: ɛna wɔ se wɔate sɔfo bi nka wɔ nhyida
2: aha
3: sɛ abet mensa
2: ampa ɛdi no yɛ abet mensa aha sɛ ɛmmerɛwɔfoɔ deɛ ma wɔkaa abɛte nyɛ hwee ɛyɛ yɛnkɔ ɛna yɛ obrago no na kaa sɛ wate
3: hɔ
2: aha
3: na ɛsɛ sɛ wɔma adwuma nyinaa yɛ basaa
2: aha
3: nti me mmara
2: aha
3: nti me bae
2: aha
3: na ɛbaba tee wɔyere
2: wɔyere ɔde ade sɛ fam no
3: na wokyerɛ me adaneɛ
2: aha
3: sɛ memmɛbɔ
2: aha
3: mɛsoso nkoraa yi
2: aha
3: bɛyie nya ade pa
2: ampa
3: mɛbɛyifo nti nkoraa no mabɔ wɔ mo ho bayaa
2: afei
3: wɔ mo sɛ memfa bi mmara
2: wowoyɛ bɛyifoɔ
3: bɛyifo
2: ɛna wɔbɔ nkoraa no ho ban aha kyerɛ sɛ woa wawo ma no wo saa yɛ bɛyifoɔ ɛna woabene aha ɛna wo na wo saa de bɛyie na ɛbɔ wo ma no yɛ obrago ne wɔ ma wɔ keka ho no ho ban ɛna wɔ m se sɛi
3: sɛ memfa nkoraa no bi mmra
2: abraifoɔ no se fa nkoraa no bi bra
3: na matɔ a sɛ sɛ deɛ ɔmompɛ me sika bio ɔmopɛ me a me na memma no bi nam
2: ei
3: na
2: meba ma menya wotere kyɛ sɛ wo no woyɛ bɛyifo a wode wo bɛyie ne bɔ nkoraa no ho ban ozai
3: metɔ nam no nomawe
2: nti sɛ wɔ m ka sɛ fa wo babera na wowo di sika akɔtɔ na wowoma na tena se ɛna ɔ m sesɛesɛi deɛ
3: ɔ
2: m mpɛ sika na ɔ mpɛ
3: deɛmpɛ nkɔlaa no bikaire no so na ɔ m pɛ
2: ɔ m pɛ yɛ obrago no
3: ɔno a wɔhwɛ me no
2: wɔn yɛ obrago no na ɔ m pɛ no
3: mɛ no nyinaa hwɛ me nanso wɔno deɛ kakyire deɛ ɔdɔ wɔ maame ma wɔ maame so dɔ no
2: ɔma no nim so yɛ bɛyifoɔ ɔm nim na ɛtiɛ sɛi ɛsɛ wobɛgye wayɛ no kɔɔyɛ deɛ na asi
3: neasie ne sɛ nkoraa no sɛ wɔ mowɔ hɔ nomaa makɔyɛ neɛ ɔkyerɛ me de akɔhyɛ fam
2: aha
3: ɔmowɔ hɔ nomaa nti ɔyɛɛ na meyɛn sɛ ɛyaa asɛm a asie ni ɛnti no mede wɔ m bɛba nti wɔ mo ba a wode ne ɛbɛhunu wɔ wo dambia ne ɛdi kaa no yɛ mea nkume
2: woka kyerɛ mu sɛ wobɛyɛ akwankyerɛ na akwankyerɛ no a wobɛɛ sɔfo m a abɛtemɛnsɛm a woayɛ ne bi kɔhyɛ wɔ no kyɛ sɛ deɛ bɛbɛɛ kyerɛ ne sɛ abɛyifoɔ no bɛkɔ nkoraa no so na yɛ obrɛ ago no na wɔm bɛkɔ no so yɛka akyiri no
3: ɔno na ɔ m so yɛpɛ
2: ɛnti woka kyerɛ yɛ obrɛ ago no sɛ obi ɔ m bɛba no so aha ɛna yɛ dai
3: nti mia mɛbɛ bi ɛwɔ huhum mu na meba a neɛde bɛbɛ nie wɔbɛhunu kanka bi wɔ daa ni
2: aha
3: ɛnti wɔhuna yɛdi kaa no yɛ mea
2: aha
3: wonkume wofume deɛ ɔ mbɛtumi aku
2: no ɛti wo no woda wobɛda ne deɛ
3: kanka bi
2: wo na wobɛda ne kanka bi a di kan
3: yɛne yɛbɛkɔ yɛbɛyiboa ne yɛ kanka bi
2: aha ɛti wobɛdi kan aha
3: ɛnti mekaa saa kyerɛ mba no
2: ampa
3: nti mba no sɛ mate nansa ɔma nkɔfoɔ yɛ aboro meaa ma kyenkyina a meɛnkɔ nam sɛ neɛ mo meɛnkɔ ɛ ɛne yɛkorɛeɛ yɛkɔkɔdu hɔ nɛneɛ meyɛ maayi naa nɛneɛ medii kan ɛseɛ fei ɛduru hɔ nomaa memba ne sɛ ohuni sɛ adeɛ ne ɛba firi sɛ wɔyere no ɛbɔ ne ho ban wɔda hɔ a na wɔda hɔ na wɔyere bi ɛtwa fa no ho na ɛtwa fa no ho wohu sɛ dɛ mu ayɛ hyehyeehye
2: wɔ
3: aborɔkyire hɔ fei wɔsɔde yɛ sɛ pɔhwɛ sɛ ɛmoa ne sa so a yɛɛba
2: kanka bi no
3: sa so
2: na na moyɛ sɛ na mokɔɔyɛ
3: ɛyɛ myɛnsa
2: aha ntɛ sɛ ɔna adi kan
3: sɛm na mekɔkyerɛ
2: ampa
3: ɛnti ɛkyerɛ yɛ sɛ pɛ no afei deɛ aberewa yi wayi me ato nkyɛn
2: aha ɔkyɛ sɛ wokae deɛ wankum
3: abi
2: aha
3: nnipa mmienu no ɔma adeɛ so pɔpɔpɔ
2: nhyirayɛ fɛ
3: ɛwɔ sɛ wɔaprɔ gu nsuo de wɔ mo gu mu na wɔde gu no kuruwa bɛm gu mu fei deɛ bɔ mo nyinaa wuo fei deɛ
2: wodeɛ neɛ woangu wobɛyifoɔ so so ɔfa ho adi
3: fa me ho adi maba nti berɛ a ɛba bɛduru fie no ɛna wɔ mo nso so adia chenya omu nyina obi ewu
1: eh
3: omu nyina bonfunfunya ose miti ya meya erne kwa omu nyina awro mienu ne kan me hono omu ewu
1: aha
3: enti safo se mama na mama meka
1: aha
3: anchire na wa ansa mama ya de foforo wa moa me a me so nkura na menta obi a
1: ampa
3: manoso sika so mo pe bia no me de mama na wo be hwefie a enkura ya si abrewa me timu a enye fiketwa na ho na mi kokuno na ho so ne benya nkwa mara mo abai kwasi ya na mo de ba me de bi sika na mato na mare
1: e je se mama e be ye no wo be je mu ana wo be unyi
3: afa ha me mpa me be ye obi abaka se be ye papa bia wo bua enti me mpenti na me de aba
1: it's on petina de aba enti de na wo ka kire obi o wa bro kire enye ma nkoyi ma no
3: se wo ti ingresi o bro ni kuro mu ho ba bia wo ti e bia no peswa fo abete
1: abete
3: abete mensa
1: aha
3: bran ho
1: aha
3: wo ba wa bro kire
1: wo se abete
3: abete
1: aha
3: aha wo ba wa bro kire a ma ne ntia nhira
1: ingresi a
3: nhira
1: aha
3: ma ne ntia nhira
1: aha
3: ukwara na dwebi ade bache ya wada
1: aha
3: sese mi wala se nko ba bia o
1: uti abete mensa
3: uti okope mi se obopon ansa na mada enti obi a fa na hana na dadju ni na nko kwade apeja
1: aha abete mensa
3: abete mensa ho ni nyame nam ne basa so ebe josef ba yin ni mpebie
1: mpebie ya da yesu kristo ti asefo ase ma mi wotei wotei anu life o What me do no? Inge or say abete. Wa me wa kami di aseno. Ah, e di ye abete. Wa say abete. Yay! And yeah.

0: da ho a wo hu sum kra ho a wo hu na nso no echi a Yehowa be ye firi ho tamie wo difo eka me ho fia penisi drama mfuso ya ne aka ya no mamparo drama mfuso a ne aka ya no mampara
1: baabia nananom etoye no
0: toye no
1: ye di akro toye no se ye duru ho a penisi ye kan penimfo
0: penimfo
1: tana asemne tie nti enne edua manfo so ye kan ye mpani
2: Adesima imuntie mie ne han kese bia pie wo kwada so SDA hospital na chiru wa joy chapra wo di aman a doto na afre no tamia usofo no ho asem na meken wo di aman mi ni ni mujumedie bia wontimi emwa wo eje se wa nkoh wo yare wo dwe nkoso wo pese wutu kwan wo pedwuma bi wo ka ka na nsane age wa hunu ko ba wo ho afre nanso nya kunu abai fo tata wo enti wo ye bibia enye ye kwaje ho wu mu akwan kire na wo nyame nam wo di aman tamia usofo so ebe ma nas wiye tia heye ne tia na mo wo ye counselor ne brada ene yawada anopa ne nsia kopa nyume ne nsia efiada ye nwosra somo a anya gokra hwehwe joy chapra wo di aman ta me usofo e da no no wo kwada so SDA hospital na chiru wa bisa honorable store na obekire wo ta me usofo no fren 0244 734935 wo di aman se wo

kubata ne ewa Mispa Worship Center bukanchi kumase kajiti ya ye edumpa mpasu wenyaka edyako bukanchi upiemu ewa sofulai suwa kada dona esi sofulai edyako bukanchi suye buwa IPT kaisi suwa edubi kupie bukanchi anafi tano su apatrapa junction honsu kaisi wa na uko bukanchi chani suse ufikuru ayefe unyanche ni asia kue tuwasu enyefene bukanchi kru a yefe ni nyanchire ni yasi na ufri huwa na wuko bukanchi ufri tena su poku kru mwa patrapa janshi nsua na wosu uko bukanchi iti shenu suse anopei sedi etibi ano bukanchi yeko bo adane ino ankasa ewo bukanchi woman enwo mpentikos asoda ano etino shushe nyamidifo akwesi amankwa major profeta apostle akwesi amankwa echa kwa

0: ono be ye juma no pe number ho e ye 0241 1746595 0241 746595 0241 746595 number e ye 0204102049 0204102049 0209 0209 41 10 another 10 0209 41 41 10 another 10 0209 41 41 10 another 10 which means 0241 0241 7465 7465 95 95 number a year 0273 528 5258 5455 0273 528 5455 0273 528 5455 0273 0273 528 5455 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0 di dwa wo ho bia no pa ni wo pama de de oto kuku de oto mu de oye bujwa bujwa wo se mo hwe odi fo ani di akwasi abankwa na obi a be kire wo hye no se ene anopa yi oni domishia ne eyinfi na so den ye na efie ni ye na isan se network ne enter nya dwuma yi wo ho ntino ya na dom ne ba na so efie asori ne osuru saa na so dan wo amenem ene asori ni ni asori e di fi ne di hwere mu e di fi fufura yi si e ya brosan ya yi nwi ye enso e di fi krona so e di hwere mu ne fi ho no watota isi na afa man ho a e kesi a wat man ho ne e wo fi ne ni mu e na watota utilize e di wasi store so a ukire mu a wa print ni na ho blue enso e wo ho bia yi ne chese wo du nya me di fo akwasi amankwa aso ye wo yi ni patentin ti se mi ameti hei gramu pa wa ba yusefi fita nemu onu utia cheme na raba yusefi ta kama ena yibiga kare nsu ebebe ni timu upi ubi su na wosu na wosu wa niye kwa siyaba nkwa jema chie yu achie yini na chese nye bwadu wa wa yini pakukru wa nemu memu meme wa sene no onu mumu die nikasu meme wa yon usedi wa nsu wa wede utia
1: Wanya
0: tia tia biya tia tia.
1: Sasa kafu ya tia. Oni tia tia.
0: Oni muli tia tia.
1: Tia ni anoma.
0: Oni muli tia tia.
1: Na mimi phone anga sanga sana. Anse Jacob muli tia tia na iso ewa.
0: Iso ewa. Jacob na dai.
1: Muli tia tia.
0: Jacob muli tia tia.
1: Na iso wa sana no.
0: Tabio. Iso na ewa.
1: Iso. Sana meka iso na ewa wano wa.
0: Iso na. Jacob no na Jacob no wa no aha na iso re na yetietia no ite na Jacob no de na bi sisi
1: iso no okay na hwe na hwe ni nyina ye
0: yo
1: na madwuma de
0: sisi sa sa de yo ni fa kwa ba
1: ya eja so fisa
0: bo mye de
1: na kupa ndo
0: iwa kupa kwa ezidi mu
1: se bi ase de
0: Jacob no zo
1: ai
0: o so wa be no ai sa gine da hotu
1: o de na gine ne nam
0: akwa gine ye
1: Nessa no ne koso wo wiase.
0: Ei.
1: Anya sisi a na e kala.
0: Wi wan ne bre no.
1: De ano oble no. E ye iso.
0: Iso.
1: Yeah.
0: Ena no wo wi.
1: Wo wi no. Ena na jiko fu ni tuntum.
0: Ni. Odo ni ya.
1: Ah, se wo se black man. Black sense.
0: Na grade.
1: Jo se nya me kan. Wo se wo betena asase a busuo ne gusu. Which is ablochiri ene de ma iso
0: asasia
1: busu busu nti na diu da bia
0: asasia
1: busu busu
0: se oni ne ma de ma iso no
1: iso no
0: ene iso ko transfer
1: o nse o hu de bia slow na to
0: iso no
1: ya
0: ti de bia
1: iso enti wase wo
0: mhm
1: wo de ye wo betransasia nufusiu ayesoma
0: eno ne ayiru
1: African land no ah dole dua bi abaye de
0: han nufusiu no
1: dole dua bi abaye de
0: ebi
1: Eti wakachile unuya sa ubobo mwadi ya kentile unuwa Uwu ntimi nuyano baye nyana sedi unuya ni nyano no Uba sumo no Ose se wia sinye na kwa ya abrofu mkua
0: Abrofu
1: Upapa se wia sinye ya pebusi yo ya padinye honi ya hidiye niche Kwa yone adia yetu nyanya honi ya hidiye niche
0: Jube ni yuhunya sa kwa tuchu sika sumu ya
1: Ya kwa kwa pebua
0: Kwa sibro ni metuchu sika sumu
1: ya Ya yu mkua
0: Kwa siya ya imubo
1: Enti sana urade kaya Osuba yu unuya nakua Ni mbasa ubo mwadi ya kentina unuwa And yes, uncle, you be him. It unless,
0: I do not could you copy for me.
1: Unless I want to hide my ear, Juma. Let me pediano, and whom yes, as a way.
0: And why I qua,
1: what you say? Well, whom is hardy,
0: and probably say, I said, oh,
1: yeah.
0: Well, who's come to Sanko Jimas or never chose his dinner?
1: Cecilia, who believe, say, HIV drew. I'm like a phone at the bed. This was a woman for maybe.
0: Oh, you be here, dear.
1: Kwamba nafa so baye.
0: Ene nunu oyi. Ene prophet ko oyi.
1: Ibe pun. Professor se wo Ghana ha. What say say obi ayi bibida?
0: Oyee.
1: Wa de onini mi dia na professor na a program bibida.
0: Oyee book advance am tragedy. Ana.
1: But say yan fa bibi ma bo nte ma public nya so mfa so. Mi nko school da ba me ba Ghana mi hu se professor bi bibi sa abada.
0: O ba Ghana ye wo Ghana na
1: so ba. Ah say me ba ye say ya wo mi betum no. Mi hu se professor bi say mi school me ko ye. Wewe na metu ya kreti di yaba
0: Edi mu
1: Eurade umu ya mwawo Na umu wae
0: Kwa jibu sana kwa hiyo nwa becho sisi disika
1: Kabi
0: Kasa wabu dini njefu njefu
1: Wana ema wagene Afedi usika O control washa oso Kwa hoye nakua
0: Na insasi nye senu Ha usi
1: Eti enano peino meje mre matinase Na weshi ya meewa bukanchi Mabia uu bia fawade suwa fawoha Fawamani ye ebra bukanchi Na kuyedi ya bunyanko pofani tu mifana adu mifana hun humuso Ema adansi ye enye wakara eni unipedu ya edia Mepa achwa maye mompaye Ono kwa fuo eni wewadi ya wedi nkunimi Asida ya wedi ya ni mwenye mkau Ene brande so wedi ya mkwa acheye Wama ya huwade papa ya tunase Uma eti yede wa yali yede ne jume dini Sika sebi yo hao ni ya manibi dana so papa Ye mfri ano mwenye nshira ni mfase damao Adumti amen
0: Amen amen
1: Debi ya dame kanyo se midye akwesiye yosu Suwuma ena meyede imeye Aka neno na Yese se sofu betna radio so Na obie phone na se shem kom bom pa ye ehunu bibi kan ye se ye nkran nkran adwuma but le nkran nkran adwuma no obi aso ye bi
0: na se ne twetwem kra
1: o ti ase as odifo de o se awurade nyankopon ni nya bibi
0: jese
1: wada le di a kire ne nkoa adifo eti so fala se me ye difo na me wususu maniwa na mitumi hu na de ne de obi frem na bibi koso na nya E wose mitumi da na di yede e kire no.
0: Eno so ne nipa no so hwehwe o.
1: Wo ti ase
0: e. Bise nipa na hwehwe se wo beka ni bi a kire no.
1: Ano se e ya na
0: be nipa bu fa so bia no. O de ne ha obi a kire. Na wo hwehwe bi bi a firi obi ho se. Ne ha obi nya anu.
1: Ano se ya na ye wo nko fo bo ha. Abede bi omu tum futuo egu nipa ni. Enti mpanifo kaka se bise wa ye pum gadi dwafo. O konde mo na ye hu se ne de na yede.
0: Eye.
1: Because me akwesi sense me ben hira na man nipa hu ni se me madwuma ne se me yesunsu nwuma hu na de ye meka enti kodu bre bi me bie phone line se ye adwuma pon a na obi ama wate ase se de obeye ne nkra nkra adwuma ekoye nkra ene ye sa de no but ne enkokra fo ne mpanifo nyina so abeye nkra adwuma ni
0: se obi radio bi tv ade ekoso wa
1: wate ase enti we ene ekyira wa utie enkyira fm ne se ene bebre na abete ne wakasafidie so but nye baabi ene sunsun ne tumi ya den ewo
0: nipa ebu fa so tv so radio so nyina se sadi enkyira because obi pe bibi obi ti se obi akase ekyira no
1: on se papa yi se wa hu baabi aduane ni yire ne kwa
0: ya na si tu eden
1: problem no woni baabi efiri woni tumi ya edi akyire woni huhuma ekutam ba den na watumi ya problem no ho adwuma
0: Ni parodi ya DS wa chito.

0: kwasa do kasa asa ba biem
1: ada chemre ku kwa kwa na si atrasio atrasio

0: the panels men zene tira kwa yin na mi hunu efika me bano te de omu ken gune ni mwase me bano so nite sa me bano nye do obe timaya sa adye na wanyet da mi nimi nipetim nensu wanyet da te me bano kwa ato wanyem na kwa omu oko fe dwa nomu kwa mpuna sa se mwe si biya ene me kase na kwa me bano wano wanyet sa
1: aja kwaku agata oyode yin
0: kwaku agata ni ya mabano ma o wano no kipizi kwa ba ente ono ya mabano ma kwa ya mabano ma wano ne ba ya wabeka ese mebani se wano ane nungu petu unu utuwe jatu ni munu wase unu
1: eji enuntina na mpese mihumu sanse yanine kasa ese ni mniaba ena asemu watu unu odie jinasu di ineti adie kakre jinasu
2: yo di meko boy no yanko tu boy no nti boy na nkasha eba fi no oba fi ma hu asema boy na beka che na e ma na ji mu ye ni tate obeti ni hu awu no
1: ni nyinse na nya busu me bezen
2: ya busu me na sha fi no wa hu so wonyam na boy na bai
1: pa boy ne bai na oni ho
2: ehono na wa ma ma hu she boy no e bai no so won pani di ana osu woni ni sheno eh ma ono su di ya o se ni sheno obedi ni huwa wunu wa pra akonsuo wa kini shen akodidi jina ya tam da uti mi shesha ajweno uti uze ubi ya wa pra de uti mi folo ni she akonsuo ni shibi ya uti na danfu wao nene si ujikula wa ankahwe ya ancheno she uze school no ayya park uti ni park no kukuku umuo uko wanase nje hono kwa ya sa adi nitu huse jane shishino ena odinti etiem mume jimi
1: mbeba
2: ya sore ya arena chini na mfonsi chini boy kina umukukie nisini eno mwe se boy no wafanyi ate mina ni jade nitu wamu maneto ofom eno mnimine ni huu mnimine ni huu sani jane edumu ewano ya man huu nina ewa tre mkudi ni chini fe ene kaya enene na iswa ni huu aura uro na tale ni mina asino wama pentu madina umudia edo akwa vano
1: nje se owo yi
2: se owo ji wa film
1: eja foriata
0: eja
1: oba no oni ne nete
0: da ri ne mane nete oni ne mame ne wo
1: mami ke onju wote
0: me no one price so
1: o one price so na egbagu agata de ono mo nete wo ho
0: kwaku agata no I don't know se me hu to ono mo nete wo ho nda beja me kwa me kwa me bana tem bi oni ne mame na ne wo ho ene akwala ba kwa fe na menda kwaku agata de mi hu ne ho da
1: ti se u bua che se de kwaku agata be kan nyina anye no kre
0: anye no kware
3: jimefe
1: ono no omo wo ho no de oka ne nye no kre
0: anye no kwa de se akwala ne koto petu no wa na akwala no kan se ne se na no kwote ne ho
1: na me pa che o se de ono ka ne nye no kre se mususu se de ne ku wo ba no
0: me die bi susu se ni pa bi na abo apo aku me ba no
3: Jimefe
1: dia na be mo obi abopo so obeku oba no
0: o ti dia na be koso mo obi aba so obeku
1: oba dia na be ma dia na obe ye be mo obi abopo so obeku no
0: o ni pa bia ne wuye ki o se mayo amayo ya be dia e bia me boyfriend di a o be bia me se boyfriend di e ni asuma si ene de se bia me wuye me wuye jam prato ye me pe u biem e bia wadanfo we ne wadanfo bi so betu me ma ne ho ye ki ama na ye dia o
1: je enti na che se ususu se bia eyemfana twen bia kora twen anase waja obi na nipa na di ne bone
0: bia visa me ban 40 years no the way that the body say no no so no say juma no eja di obebi eja di me amedu asukwa na me kunu mu ana me gusu amedu asukwa na me kunu mu no say enya me ba no ono na di petrol agu ne ho ase ne ho
1: ne mo mu jitum se petrol ne gu ne ho ma ne hyehye ye
0: me jitum se petrol na agu ne ho ma ne ho ase sisi se petro wonti akwara wo kwete no wonti me num petro ni bi
1: ye fidie su de obi an kan so onum bi de
0: onum bi be dia me koye ni ko hu no e hu na no hu nyira
1: anu ti na wo su se obi na edi gun ho sa edi bi gun
0: enu wo ti na man bi num ye de kwaje na no hu nyira wote nanim dua na ekoso no kakra bi na eni ho
1: no wa wa wa na ma de wo ken
0: obi a wati utrimu port eh u ko di unwa wudi eh de de jato mu a wo sa bobla so bi ba ti
1: wa na ma e ti de wo ken nyina wo de ato aposifo nanim

0: ne ho abanne ebi ma ye mre obo ene paye yempa muntia kanti si kebe pamo dodo nanso esense ehye edane nso a enhi ne gya bio ntino oma ene obusuafo e de areho ene oyawo ene sia manfo yie ne se owo edina paka ya besifi abetamu koyaya ya Chief Mourners, His Royal Majesty Omintimrim Utua Otosu Dubakon Omanhine Ewa Abra Nananim Atrankunya Osansu Aye President Edma Abra Nananim Atrankunya Nkabunku Nanako CSL Mfantehinia Owasantimantemu Nana Emisa Ochre Mfantehima Owasantimantemu Nana Yasantua Manhima Awe Jusu Nananim Atrankunya Nana Biki Siapia Manhine Edma Mansunku Antana Nananim Atrankunya Awusiyo penyini kwa ujando Adishye Abenazia Businya Ewa Abra Agutia Kokodo Abakrampa eni ibubonko Abusunya panyini kufikwansa ewu kumasi Ema ujao na chwe Eyo lady efe amano Mama efe Enkane eni udini juma Ewu insura FM eni Adum TV Obra jumedi Rita utu mame eni etafreno Ena papa ahin eni ema ekawunina Ninsionum nene Dr. Amano Eni nsionka yinina Nananum mame isi Helena Collections kumasi mo Eni nananum edunu eno chia akenina Great grandchildren Eye duyasa and a fourth generation enso ye dunum abusuyen abusuyen ke yina edi yao ena reho e se ye se wana di yina undu po ke si ene tutu amane usu abuom esiraso oba penyini Elizabeth nyako edaya wansoriyo otia sieno ye tafreno anti ye si unye mfishe gyo kronay 94 years na abusuyen che se si ena wana yun shise ebe kono onibatu mpomi ya wada oktober abusu menida etosu edunu yinu ewe ni fia ewe uchukrum ayma chino nai pepepe ekopimse non sube ba paimu ufiwa obakoye ufusum edi amano ewe living world metedisa ewe uchukrum anopano ngotri ekopimse nundu ebe boda kronwa na nikura brani die ocherese ebe ye kukuomu ade ufiwa woda na obetina se memenida oktober abusu menida etosu edunu nai na wano mingisika saa edikai ebe koso ewe Benny Villa grounds ewe kentin krono total filling station echiwo ewe dumye nu ekopimse enyumeno siya ebebo na nikosi ida suona ewe oktober abusu menida etosu edunu ni nunu munu ebusu nyeche se wabakoda kredia mpunya mkupa wase ebeneza ni hudu unabidru ewe living world methodisa ewe uchukrum eno aya nopano mkrum ekwa pimisi dumi enubabu area ni kwa sida suwa muano ebusu nyeche se wabetina se ewe Benny Villa grounds ewe kentinkrono total filling station echiwo na wano niena hamisi kasa ikratu ifri area dumi enu ekwa pimisi nyeno nsia ebebo mama efe ema eni ebusu nyeke inyina ee tuwa nsa afrado fo ni ejamfo se adia tuwa ni timuwe kawa uwe wabun pro mami krabre mama efe se anti esi uwe ya dodo nanso esensi ukuafu oye juma upuntino mama kwa deti
1: Bema wajunso ni mupaye.
2: Ebikem.
1: Eyao eni moja edi echira. Ana wote mpampaye ewa wajunso onechi. Ensansa gu ube manuhu. Edura ebe buwawo. Eni amuzu pi. Oba ube manu wote mpampaye bwone ewo. Ensuobi fifri muba. Etoda emu ekikawo. Edura ebe buwawo. Eni amuzu pi. Ube nyebi ewa pharmacy ni herbal shops. Ninemu.
3: Asuo kwa bene sije kan yampa wasio nipa nye asuo ubuo nie enu nti ukasati akomfo ya bia sanyo wu ana ya nimguase
4: komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono enesesenke friend se onyami nipa
3: ukwa na suo ya onye affordable by force onkase tonku toye omaloto number onye fesika bejiska
4: obi a opese uye sika ni no
3: dabia wahia nipa di onupe
4: a wo baba ya mamre no manya sika butubutu na kai so baba dase enye fesika bejiska
3: suo juma mu na di benye wana benya no fomo wo dase wa yesika ni
4: upe moti ade ya juma ana enchuma stroke adam moja so asitire yade
3: upekunu anasa wo pawo
4: yabodua anasa yatuo
3: atwifare na yawo nankoda anasa honama ni yade nanko a uba asuo numa tete wodisra so aneko
4: ana wodobna da
3: oyo batankase a wo hunu nyankane akunafo omobo
4: enti utano a ebebu abowa
5: ni nyame di dwa na maboka ene ye bia da romanti mekwa china ni dubai mawaria so wa
4: yesi edi adanse ade abache aguna saman ukwa wonsa ni fa so uba wonsa bo kum so na afena homa trufo enso
6: 0243134535 and 0557 6 6 7 5 1 0